0: dana sunčano i toplo vreme uz postepeno na oblačenje popodne, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.

Breskvica i natalna za kraj današnjeg druženja. Ja sam Jovana, slušamo se ponovo sutra od 3 do 7. Ostanite uz najjaču playlistu. Novo na SS3. Ubijam ponos, pali pesno. S tobom se pali mi na špetno. Marina Visković.